bida. Ara de bestrack wa tan fo mo ni mo gwasa. Ni pe bi e wa so bua wa. Oye je gusu. Ara de do besano. Wo ni wo fi jenti na usu. My God.